Rádio, u kterého si odpočinete. Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio.

0: je 22 hodin. Už 35 let má Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio.
1: Medicine man